Lebre luwoko ye Ibu eze ndani mekene yo Chifase wodiri Iyese lono wukibu nindani Iyese lono wamekene yo nindani Chipe yo gobeze Isabaje nandani

Ifa nu eze osimiri nwobio. Ifa nu eze osimiri nwobio. Anu eze kibuo ni ndani. Nisi seji mari akumu bome. Adashi akumekere.